0: něšto nowe.
1: Něšto nowe, što to je, baby?
0: Něšto cyle nowe.
1: Něšto cyle, cyle nowe.
0: Ja mam něšto nowe. Něšto cyle nowe.
1: Nada pokazaj raz.